vedú, oči čo sa predierajú vecami a cestou sa dejú veci, o ktorých sa nevie, o ktorých neviem. A netuším, o ktorých neviem.